Ela e gai ki moe, mai ko hoku i a kahala mai, ai ke la ula kala e ve velo wana. E i hoi ua le ualo o ke kai e puni a kuana i ko ka paki pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o kai. E mani mai hoi.